ni yufti qadatu shukr allah shukran mutayyiban khatibu khair al khalqi bil khalqi wal qulqi khadamta bi taqdim al ali ya rasuluna wa sallu la ya nasir al haqq bil haqqi qad ansal al ayati لك الله قد نفر لخير سوى من خارهم لي من الخلق قهرت